Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

iz mog kvarta. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nas je ti

ječanja. Jutro kišu donosi i tebe mi odnosi.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. 13. je oktobar, utorak, 7 je časova. Poštovanje konstitutivnosti naroda i Ustava ostaju kičma političkog djelovanja izbornih pobjednika srpskog i hrvatskog naroda, SNSD-a i HDZ-a. Ovo su juče na sastanku u Banjoj Luci ponovili lideri partija Milorad Dodik i Dragan Čović. Razgovarano je o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, a dogovoreno je da prvo na redu bude konstituisanje predsjedništva BiH, u kom će biti SNSD-ova Željka Cvijanović i HDZ-ova Darijana Filipović. Nakon dugo vremena cijene dizela su pale na benzinskim pumpama u Srpskoj, niže su i do 26 feninga po litru. Ekonomisti i distributeri ocjenjuju da bi trend pada cijena mogao biti nastavljen. Studentskom parlamentu Univerziteta u Sarajevu zasmetali su zaključci koje su usvojili Unija studenata Srpske i studentski parlament u Istočnom Sarajevu. Zabrinutost im je izazvala poruka Drina je kičma, a ne granica. Kažu da im je to osporavanje granice Bosne i Hercegovine. Specijalni sud u Hagu saopštio je juče da će presuda nekadašnjem vođi terorističke OVK Hašimu Tačiju u predmetu za ometanje pravde biti izrečena 17. novembra. Evropska unija i vodeći zapadni mediji prećutkuju činjenicu da su kupili ruske energente u vrijednosti većoj od 320 milijardi dolara, a ipak imaju drskosti da kritikuju sporazum o dizelu između SAD-a i Rusije, izjavio je specijalni predstavnik predsjednika Rusije za intervencije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dmitrijev. Trenutna temperatura u Laktašima je 5 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 16. Slušali ste kratke vijesti Radija Laktaši.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 16-17 minuta. Dobro jutro, dragi ljudi. Dobrodošli u ovaj 13. oktobarski dan. Danas je utorak. Probudili smo se zaista u pravom jesenjem raspoloženju. Ono što možete vidjeti kroz vaše prozore svakako je pravo jesenje vrijeme, a svi vi koji ste poranili jutros put svojih obaveza, vjerujem da ste se jednako kao i ja dobro smrzli. I to je nekako prvi znak nakon Miholjskog ljeta, Miholjdana koji smo jučer proslavili, da je vrijeme za jedno novogodišnje doba koje sa sobom nosi i ne baš tako visok stepen raspoloženja, ali trudit ćemo se svako na svoj način da raspoloženje popravljamo kako znamo i umijemo. Rekoh 13. oktobar, novo jutro, novi dan i nadam se dovoljno razloga da budemo radoznali, da vidimo šta nam donosi ovaj utorak. Pred nama je jutro u kojem ćemo provjeriti šta je ono što je obilježilo prethodne dane, šta će obilježiti ove sate koji su pred nama i šta nas očekuje, rekoh, tokom dana. U Laktašima je, evo, i ovo vrijeme kada grad obilježava svoju hramovnu slavu, na to ne treba nikako zaboraviti. Danas je utorak, pred nama je dan koji zaista donosi najavu jednog posebnog okupljanja, jer Laktaši danas i sutra obilježavaju pokrov Presvete Bogorodice. To je vrijeme kada se uz molitvu i bogosluženja okupljaju vjernici, porodice, prijatelji, komšije, a gradske ulice dobijaju i nešto drugačiji ritam. Program počinje danas u 16 časova i to večernjim bogosluženjem sa petohljebnicom u hramu pokrova Presvete Bogorodice, a samo sat vremena kasnije u 17 časova najavljeno je formiranje slavske litije koja će se u 18 časova vratiti pred hram gdje će biti održan kulturno-umjetnički program. Sutra, na sam dan praznika, sveta liturgija bit će služena od 9 časova, dok je za 17:30 najavljen nastup Danice Crnogorčević. Dva dana vjerskog i kulturnog programa svakako su prilika, dragi ljudi, da se još jednom potvrde značaj tradicije, zajedništva i praznika koji zauzima posebno mjesto u životu našeg grada. O svim detaljima i dešavanjima u Laktašima i okolini informisat ćemo vas i tokom našeg jutarnjeg programa. A na samom početku ništa mi drugo ne preostaje osim da se predstavim. Moje ime je Ognjen i danas sa vama sve do 14 časova proći ćemo one najvažnije informacije za naš grad i okolinu. Počet ćemo sa vremenskom prognozom, ali prije nego što poslušamo Tijanu Bogičević i Marčela, Lek za bol.

0: Vremenska prognoza.
1: 13. oktobar, dobro jutro, slušate jutarnji program Radija Laktaši, idemo provjeriti kakvo će nas vrijeme sačekati ovog utorka. U Republici Srpskoj je jutro pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama česta magla i niska oblačnost. Tokom dana sunčano uz malo do umjerene oblačnost i toplije, vjetar slab do umjerene sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 15 do 20, na jugu do 23, a u višim predjelima do 11. Jutro u Laktašima uz nisku oblačnost, a tokom dana slijedi sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost i nešto toplije u odnosu na prethodni dan. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova uz maksimalnu temperaturu vazduha, koliko sam uspio da procijenim, negdje do 15-16 stepeni, vidjet ćemo. Trenutno u našem gradu jeste 5 stepeni. Ako govorimo o biometeorološkim prilikama, one su povoljne ovoga jutra. Stabilne vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje oblačenju, s obzirom da će nakon razvedravanja i dalje biti nešto svježije vrijeme, što bi moglo uzrokovati poteškoće hroničnim bolesnicima. Uz postepeni porast temperatura vazduha sa odmicanjem dana, svuda toplije i ugodnije. Eto, pred nama jedan ugodan, prijatan jesenji dan, ali nemojte da vas zavara sunce koje će nas svakako obradovati, iako još uvijek ne sluti na njega. Ponesite sa sobom nešto toplije da obučete, jer ni sunce više ne garantuje da će nam biti toplo. Naprosto, u takvom smo godišnjem dobu. Dobro jutro, dobrodošli na Talas Radija Laktaši. Uživajte zajedno sa nama uz dobre hitove, dobre playliste i svakako dobru priču.
0: Vremenska prognoza.

0: pregled dnevne štampe.
1: 7 je časova i 38 minuta, na talasu Radija Laktaši slijedi pregled dnevne štampe, dakle naša redovna rubrika u 20 minuta do punog sata. Nezavisne novine ovoga jutra na naslovnici donose sljedeće. Zašto je Zapadni Balkan odjednom postao važan Briselu? Nova evropska računica i implikacije na Bosnu i Hercegovinu. Zatim, litar dizela jeftiniji do 26 feninga, nazire se i dodatno obaranje. Nakon dugog niza mjeseci poskupljenja, napokon počele padati cijene na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini. Sjednica predsjedništva SDS-a danas u Banjoj Luci, u fokusu status Blanuše i Petrovića. Da, Narodna skupština Republike Srpske prodaje 5 vozila, uključujući i Audi koji je slupala tadašnja predsjednica Narodne skupštine Republike Srpske, potpredsjednica, pardon, Anja Ljubojević, a jedan detalj posebno izaziva pažnju, nije navedeno koliko taj automobil, koliko je prešao kilometara, iz čega proističe da to možda nije moguće ni utvrditi. Ono što je poznato jeste da je Audi A3 proizveden 2025. godine, je ponuđen po početnoj cijeni od 2670 konvertibilnih maraka. Da, sjednica predsjedništva SDS-a bit će održana danas 13. oktobra u Banjoj Luci, a fokus zasjedanja će po svemu sudeći biti na dva imena, jer naši izvori tvrde da će biti zatraženo da stranački lider Branko Blanuša podnese ostavku, ali i da povuče svoju odluku kojom je iz stranke isključio bijeljinskog gradonačelnika Ljubišu Petrovića. Blanuša, čiju izjavu juče nismo uspjeli dobiti, poručio je ranije za nezavisne novine da će SDS do kraja ovog mjeseca održati sjednice najvažnijih stranačkih organa, predsjedništva i glavnog odbora, te analizirati rezultate prethodnih izbora i trasirati put budućeg djelovanja. Jedan od sagovornika nezavisnih novina kaže da će neki članovi predsjedništva zasigurno zatražiti da Blanuša podnese ostavku, ali da ustoji i povuče odluku o isključenju Petrovića iz stranke koju je, reklo bi se, nesmotreno donio. Ono što je obradovalo vozače u Banjoj Luci jesu konačno odnosno pojeftinjenje cijena na benzinskim pumpama, jer dizel je juče bio i do 26 feninga jeftiniji u odnosu na ranije dane, a pad cijene ovog naftnog derivata zabilježen je i u ostalim gradovima. Jedan od radnika na pumpi u Banjoj Luci potvrdio je za nezavisne da će cijena dizela zasigurno još padati. Dizel će, kaže, ići još dolje, i to 99%, rekao je za nezavisne novine radnik jedne benzinske pumpe. A Glas Srpske ovoga jutra na svojoj naslovnici donosi sljedeće teme. Milorad Dodik i Dragan Čović potvrdili saradnju SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine, saveznici čekaju Bošnjake. Zatim, da li glasna razmišljanja članova CIK-a BiH imaju prolaz, veći cenzus i obavezno glasanje na dugom štapu su još uvijek rekorderi u skupštinskim klupama, i to je priča iz Glasa. Pojedini kandidati osvojili 5 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Taksi služba u Banjoj Luci povećala je minimalnu cijenu, najkraća vožnja ide od 7 maraka pa naviše. SNSD i HDZ ostale su pobjedničke partije i time su nezaobilazan faktor u formiranju vlasti na nivou BiH. Bićemo, kažu partneri, i čekamo da vidimo ko će nam se pridružiti kao predsjednik Bošnjaka. Pobjednici izbora se moraju poštovati, poručio je Dodik. Pružam ruku i pozivam trećeg partnera, predstavnika trećeg naroda, da pronađemo zajednička rješenja, kazao je Čović. I evo još ova kratka tema. Najstarija populacija u Srpskoj kraće prima penziju nego Evropljani. Dok građani širom Evropske unije nakon zasnivanja prava na starosnu penziju pred sobom imaju i više od dvije decenije života, u Srpskoj se ova naknada u prosjeku koristi 17,3 godine, pri čemu skromnim čekovi i izražen deficit kadra na domaćem tržištu primoravaju hiljade najstarijih stanovnika da se ponovo vrate na radno mjesto. Naš standard je, kažu, niži, a samim tim i penzije kod žena su na prosjek uticale i okolnosti tokom radnog vijeka, jer su neke odlazile u prijevremenu ili invalidsku penziju, a bilo je i odsustvovanja s posla zbog trudnoće i porođaja, kažu sagovornici.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro vam želimo, slušate jutarnji program Radija Laktaši, a u nastavku jutra vijesti. Povodom obilježavanja hramovne i gradske slave pokrova Presvete Bogorodice u Laktašima će danas i sutra biti održan prigodan vjerski i kulturno-umjetnički program. Obilježavanje počinje danas u 16 časova večernjim bogosluženjem sa petohljebnicom u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Formiranje slavske litije planirano je za 17 časova ispred hrama, dok je njen dolazak pred hram predviđen u 18 časova, kada će biti održan i kulturno-umjetnički program. Na sam dan praznika, u srijedu 14. oktobra, sveta liturgija bit će služena od 9 časova, a za 17.30 najavljen je nastup Danice Crnogorčević ispred hrama pokrova Presvete Bogorodice. Obilježavanje hramovne i gradske slave okuplja vjernike i građane u duhu pravoslavne tradicije i zajedništva. Poštovanje konstitutivnosti naroda i Ustava ostaju kičma političkog djelovanja izbornih pobjednika srpskog i hrvatskog naroda, SNSD-a i HDZ-a. Ovo su juče na sastanku u Banjoj Luci ponovili lideri partija Milorad Dodik i Dragan Čović. Razgovarano je o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Dogovoreno je da prvo na redu bude konstituisanje predsjedništva BiH, u kom će biti SNSD-ova Željka Cvijanović i HDZ-ova Darijana Filipović. Lideri stranaka istakli su da ostaju posvećeni očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i evropskom putu, pod uslovom da se zadrži suverenitet koji je propisan Ustavom. U Banja Luci će danas biti održana sjednica predsjedništva Srpske demokratske stranke. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša ranije je najavio da će biti analizirani rezultati proteklih opštih izbora i donesene opšte odluke o organizacionim pitanjima. Kandidati SDS-a za predsjednika Srpske Branko Blanuša i za srpskog člana predsjedništva BiH Marinko Božović ubjedljivo su izgubili na proteklim opštim izborima od kandidata SNSD-a, dok je SDS u Narodnoj skupštini izgubio primat najjače opozicione stranke koji je od nje preuzeo pokret Sigurna Srpska. Istovremeno, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović juče je osporio odluku predsjednika SDS-a Branka Blanuše o njegovom isključenju iz stranke, tvrdeći da nije u skladu sa stranačkim statutom i oštro kritikovao Blanušino rukovođenje strankom. Neeksplodirana avionska bomba težine 227 kg iz Drugog svjetskog rata, koja je pronađena na području opštine Kiseljak, danas će biti uništena, saopštila je Federalna uprava civilne zaštite. Bomba će biti jutros transportovana magistralnim putem na relaciji Kiseljak-Mostarsko raskršće, a zatim magistralnim putom preko Tarčina prema Bjelašnici, gdje će biti uništena u kontrolisanim uslovima na privremenoj lokaciji predviđenoj za uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava. Transport i uništavanje izvršit će stručni timovi Federalne uprave civilne zaštite. U stambenoj zgradi u centru Kraljeva u Srbiji jutros je izbio požar, a dvije osobe su se nagutale dima i vozilom hitne pomoći prevezene su do bolnice. Gori stan na posljednjem spratu zgrade u ulici Cara Dušana u centru Kraljeva. Tri vatrogasno-spasilačke ekipe su na terenu, a očekuje se da požar uskoro bude lokalizovan, javljaju srbijanski mediji. Za sada nije poznat uzrok požara. Američki predsjednik Donald Trump uvjeren je da Kina i Rusija nisu pomagale Iranu jer imaju previše toga da izgube ako bi to učinili. Trump je na društvenoj mreži Truth Social naveo da je primijetio komentare svojih kritičara i neistomišljenika da Kina i Rusija pomažu Iranu. Ukoliko to i jesu učinili, bilo bi to na veoma niskom nivou, ali vjerujem da to uopšte nisu uradili. Previše toga imaju da izgube i mi bi za to saznali i to veoma brzo, istakao je Trump. Američki predsjednik je tokom jula izrazio uvjerenje da Kina i Rusija ne pomažu Iranu u sukobu, ali je upozorio da će ukoliko se uključe, to biti veoma loše po njih. Za sam kraj informativnog pregleda Radija Laktaši, vrijeme. Jutro uz nisku oblačnost u Laktašima, a u nastavku dana očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i nešto toplije. Trenutna temperatura jeste 6 stepeni, a maksimalna dnevna danas bi mogla do 16 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti.

0: Servisne informacije.
1: Dobro, 8 je časova i 15 minuta. Nastavljamo mi, naravno, uz servisne informacije, baš kako ste je čuli u ovom našem najavnom džinglu. U protekla 24 časa u službi hitne pomoći Doma zdravlja u Laktašima pregledan je 41 pacijent, a intervenisali su doktorica Maja Čulić i doktor Mladen Jačimović. Jedna saobraćajna nezgoda i jedno krivično djelo. Na ovim intervencijama izašli su i policajci policijske stanice Laktaši. Vatrogasci nisu imali intervencija u protekla 24 časa. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve svoje korisnike, odnosno potrošače, da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza u periodu od 7 do 15 časova. Utorak je, dakle, u naselju Trn, Jablan i Bukovica. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 10 djevojčica i 14 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. Ovoga jutra niska oblačnost u Laktašima, u nastavku bi moglo biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplije, 6 je stepeni trenutno u našem gradu, dakle nepromjenljiva temperatura, pa evo zadnjih nekoliko desetina minuta, rekao bih. 62 jeste indeks kvaliteta vazduha, izmjeren tačno u 8 časova i kvalitet vazduha je, kažu, prihvatljiv. Međutim, može postojati rizik za ugrožene kategorije društva, dakle one sa nekim respiratornim problemima. Čini mi se da smo upravo u ovom trenutku dobili informaciju o najavljenom isključenju, samo trenutak. Da, odnosi se na srijedu od 9 do 11.30, bez struje će biti dio naselja Trn, dijelovi ulica Mlinarske i Vrbaske, zatim Dositejeve i 23. aprila, koji se snabdijevaju sa trafo područja trafostanice Doljani i trafostanice 23. april. Dio naselja Šušnjari, svi potrošači sa trafo područja Buster. U nastavku ćemo, evo, kratko i o ovim informacijama. Sunce nam je izašlo u 7:05, zaći će u 6:09 minuta, vidljivost je 19 km, vlaga 92%, a atmosferski pritisak 1025 milibara.

0: Dobro moje i Nataša Bekvalac u 8.46.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Da, 8 je časova, 46 minuta, dragi ljudi, nadam se da ste dobro, da ste raspoloženi i ovog 13. oktobarskog jutra. Ovaj broj 13 možda ne sluti na dobro ako vjerujete u ta sujevjerja, ali nećemo ni ovoga jutra, ni u buduće, samo osmijeh na lice, vjera u neke prave vrijednosti i mislim da nema razloga za bilo kakvu sikiraciju. Jučer smo u našem jutarnjem programu najavili jednu predivnu i preslatku, ne kažem to bez razloga, manifestaciju, a riječ je o Laktaškim danima meda, manifestaciji koja se po drugi put dešava u našem gradu, ovoga puta od 14. do 18. oktobra. Posjetite ovaj sjajan sajam meda i mednih proizvoda na trgu u Laktašima već od sutra, a ono što je svakako važno naglasiti jeste da je ova manifestacija posvećena promociji domaćih pčelara i proizvođača meda kao i drugih domaćih proizvoda. Posjetioci će imati priliku da upoznaju lokalne proizvođače i upoznaju se sa bogatom ponudom meda i drugih domaćih proizvoda. Manifestacija će trajati svakog dana od 9 do 17 časova, počevši od sutra. A organizatori manifestacije su Veteranska zadruga Zadruga, Klaster za ruralni razvoj GLS i Udruženje pčelara grada Laktaši u partnerstvu sa gradom Laktaši i turističkom organizacijom našeg grada. Pozivamo naravno evo sve vas koji volite med, koji koristite medne proizvode, ali i sve vas koji ste, ako ništa, bar znatiželjni, da posjetite Laktaške dane meda, podržite domaće proizvođače i doprinesete promociji pčelarstva u domaćih proizvoda, jer smo juče upravo u našem jutarnjem programu nekako i pomenuli da je medna sezona dobra, ali da je drugi izazov posredi, a to je da pčelari nemaju gdje i kako, odnosno na koje načine da plasiraju med, jer se najčešće poseže za jednostavnijim načinom kupovine meda, a to je sa rafa u marketima. A znate da taj med nije baš provjerenog kvaliteta, niti garantuje neku domaću proizvodnju. Zato, dragi ljudi, iskoristite ovaj period od 14. do 17. oktobra, priuštite sebi jedan slatki medeni zalogaj, a ukoliko imate najmlađe, to bi bila još savršena kombinacija da posjetite ovu manifestaciju. Rekoh ja juče da smo imali u studiju goste. Gosti su nam bili pčelar Mladen Tatić, jedan od organizatora samog sajma, i Bojana Petrović ispred Klastera za ruralni razvoj GLS. A s njima smo pomenuli, nekako i pobrojali sve one sadržaje koji vas očekuju već od sutra pa u naredna tri dana. Evo šta smo tom prilikom saznali.
2: Prvi dan na otvaranju sajma će da bude Čika Nikola, dječji animator koji je poznati animator sa kojim svašta nešto ćemo da radimo. Ulaz, odnosno neće biti neka ciljena grupa djece koja će da radi sa Čika Nikolom, nego baš upravo prolaznici, ljudi koji budu došli, dječica sa bakama, dekama ili roditelji sa svojom dječicom, moći će da prisustvuju svim igricama i iznenađenjima koje će im Čika Nikola da pripremi. To je srijeda, znači u četvrtak će da bude radionica Zdravi zalogaj organizovana. Zdravi zalogaj su dio, odnosno projekat koji se realizuje u okviru klastera GLS i mi tu radimo već dugo na terenu, ali evo ovog puta smo odlučili da dovedemo na trg dječicu i da tamo nešto kuhamo. Tema će naravno da bude med, spremat ćemo neke zdravi zalogaje. U petak ćemo imati kreativnu radionicu zajedno sa centrom za porodicu omladinu i sport, ili jesam dobro, sa njima u saradnji će biti organizovana kreativna radionica od 13 časova, tako da će dječica isto sa znakom, odnosno u znaku pčelice, da prave raznorazne kreacije ručno. U subotu će biti svečano izvlačenje nagrada. Moram da spomenem da ove godine imamo i nagrade za sve učesnike, odnosno kupce proizvoda na sajmu. Nagrade će biti za one koji direktno kupi i za one koji budu malo aktivni na društvenim mrežama, pa ko nas bude tamo pratio na stranici Klaster za ruralni razvoj, imaćete više informacija i moći ćete da budete da učestvujete u nagradnoj igri. U subotu će biti zatvaranje sajma, izvlačenje nagradnih igara i to je to za ovu godinu.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro, tačno je 9 časova. Povodom obilježavanja hramovne i gradske slave pokrova Presvete Bogorodice u Laktašima će danas i sutra biti održan prigodan vjerski i kulturno-umjetnički program. Program počinje danas u 16 časova večernjim bogosluženjem sa petohljebnicom u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Formiranje slavske litije planirano je za 17 časova ispred hrama, dok je njen dolazak pred hram predviđen u 18 časova, kada će biti održan kulturno-umjetnički program. Za sutra je najavljena liturgija koja će biti služena u 9 časova, a popodne u 17.30 najavljen je nastup Danice Crnogorčević ispred hrama Presvete Bogorodice. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je da je u potpunosti osposobljen prostor za poslovnu zonu u kojoj bi bila carinska ispostava i da u izboru lokacije očekuju konačan odgovor od uprave za indirektno oporezivanje. Neeksplodirana avionska bomba težine 227 kg iz Drugog svjetskog rata koja je pronađena na području opštine Kiseljak danas će biti uništena, saopštila je Federalna uprava civilne zaštite. Na Kosovu i Metohiji je na listu privremeno zaštićenih dobara uvršteno 13 novih objekata, a među njima i kuća muzej Ljatifa Beriše u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, odlučile su privremene prištinske institucije. Američki predsjednik Donald Trump uvjeren je da Kina i Rusija nisu pomagale Iranu jer imaju previše toga da izgube ako bi to učinili. Trump je na društvenoj mreži Truth Social napisao da je primijetio komentare svojih kritičara i neistomišljenika da Kina i Rusija pomažu Iranu. Ukoliko to i jesu činile, bilo bi to na veoma niskom nivou, ali vjerujem da to uopšte nisu radili. Trenutna temperatura u Laktašima je 8 stepeni, maksimalna dnevna danas do 16. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: Devet je časova i 17 minuta. Nastavljamo naše zajedničko druženje na talasu Radija Laktaši, a u nastavku ćemo provjeriti i šta nam zvijezde savjetuju po pitanju ljubavi, posla i zdravlja. Ovan, danas ćete željeti da ubrzate dogovor koji ste predugo razvlačili, zato budite direktni, ali ostavite drugima vremena da odgovore. U ljubavi pokažite više strpljenja, naročito ako partner ima drugačije planove. Slobodne može da privuče nečija samouvjerenost. Bik, obaveze će vam lakše pasti ako krenete od onoga što stalno odlažete. Pripazite na sitne kupovine koje mogu da opterete budžet. Partneru će prijati vaša pažnja, a slobodni bi mogli da primijete osobu koju već poznaju u drugačijem svjetlu. Blizanci, poruka ili poziv mogli bi da promijene vaše planove za popodne. Na poslu provjerite detalje prije nego što nešto obećate. U ljubavi vam prija duhovit razgovor, ali nemojte svaku ozbiljnu temu da okrenete na šalu. Rak, danas ćete imati potrebu da se povučete od tuđih zahtjeva i završite svoje obaveze. Jasno recite kada vam nešto ne odgovara. Partner može da vas obraduje malim gestom, dok slobodnima prija razgovor sa nekim uz koga se osjećaju opušteno. Lav, dobit ćete priliku da iznesete ideju koju već neko vrijeme čuvate samo za sebe. Saslušajte i prijedloge drugih, mogli bi vam biti korisni. U ljubavi nemojte da čekate da druga strana uvijek napravi prvi korak, već to uradite nekada i vi. Veče je dobro za susret ili izlazak. Djevica, raspored bi mogao da se promijeni, pa ostavite malo prostora za nepredviđene obaveze. Ne morate da popravljate baš svaku tuđu grešku. Partneru recite da vam nedostaje, bez nabrajanja, starih zamjerki. Slobodnima pažnju privlači neko nenametljiv. Vaga, danas ćete lakše donijeti odluku kada prestanete da tražite mišljenje svih ljudi oko sebe. Na poslu budite precizni oko rokova, u ljubavi vam prija pažnja, ali i vi pokažite inicijativu. Slobodne očekuje prijatan razgovor koji bi mogao da se nastavi. Škorpija, nečija primjedba mogla bi da vas iznervira, ali prvo provjerite šta je osoba željela da kaže. Financijske odluke ne donosite u žurbi. Sa partnerom otvorite temu koju izbjegavate, bez testiranja njegove reakcije. Slobodne privlači nečija tajanstvenost. Strijelac, željet ćete promjenu rutine, čak i ako je to malo drugačiji plan za veče. Završite najvažnije obaveze prije nego što prihvatite novi poziv. U ljubavi budite iskreni oko svojih očekivanja. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga preko prijatelja. Jarac, danas ćete morati da postavite granicu osobi koja računa na to da ste uvijek dostupni. Usredsredite se na svoje prioritete. Partneru posvetite vrijeme bez telefona i poslovnih razgovora. Slobodnima može da se javi neko sa kim je kontakt utihnuo. Vodolija, prijedlog koji na prvi pogled djeluje neobično mogao bi da vam olakša posao. Razmotrite ga prije nego što ga odbacite. U ljubavi ostavite prostora za spontanost i promjenu plana. Slobodnima zanimljivo poznanstvo može da počne sasvim običnim razgovorom. Ribe, tuđe raspoloženje danas bi moglo lako da utiče na vas. Napravite pauzu kada osjetite da vam je svega previše. U ljubavi pitajte ono što želite da znate, umjesto da nagađate. Slobodnima će više prijati iskrena pažnja nego velika obećanja.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: 9 časova 41 minut. U nastavku jutra provjerit ćemo šta nam je to na meniju što se tiče izbora za hit dana, odnosno prije svega prijedloga. Prijedlog broj 1 jeste stari dobri evergreen Nine Badrić, Takvi kao ti, i njega slušamo pod rednim brojem 1, a odmah nakon njega i Vlada Georgijeva, Sve si mi ti. 60 minuta imate da izaberete hit dana ovog 13. oktobra, počevši od ovog trenutka.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro vam želimo. U 10 časova vrijeme je za nove vijesti na talasu Radija Laktaši. Povodom obilježavanja hramovne i gradske slave pokrova Presvete Bogorodice u Laktašima će danas i sutra biti održan prigodan vjerski i kulturno-umjetnički program. Program počinje u 16 časova danas i to večernjim bogosluženjem sa petohljebnicom u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Formiranje slavske litije planirano je za 17 časova ispred hrama, dok je njen dolazak pred hram predviđen u 18 časova, kada će biti održan kulturno-umjetnički program. Na dan praznika, u srijedu 14. oktobra, sveta liturgija bit će služena od 9 časova, a za 17 časova i 30 minuta najavljen je nastup Danice Crnogorčević ispred hrama pokrova Presvete Bogorodice. Obilježavanje hramovne i gradske slave okuplja vjernike i građane u duhu pravoslavne tradicije i zajedništva. U Banja Luci će danas biti održana sjednica predsjedništva Srpske demokratske stranke. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša ranije je najavio da će biti analizirani rezultati proteklih opštih izbora i donesene odluke o organizacionim pitanjima. Kandidati SDS-a za predsjednika Srpske Branko Blanuša i za srpskog člana predsjedništva BiH Marinko Božović ubjedljivo su izgubili na proteklim opštim izborima od kandidata SNSD-a, dok je SDS u Narodnoj skupštini izgubio primat najjače opozicione stranke koji je od nje preuzeo pokret Sigurna Srpska. Istovremeno, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović juče je osporio odluku predsjednika SDS-a Branka Blanuše o njegovom isključenju iz stranke, tvrdeći da nije u skladu sa stranačkim statutom i oštro kritikovao Blanušino rukovođenje strankom. Velika akcija SIPE sprovedena je jutros na području Gradiške i Broda. Po naredbi suda BiH, pripadnici SIPE djeluju u Banjoj Luci, Prijedoru i Srpcu, a kako RTRS nezvanično saznaje, na meti su carinski službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH zbog postojanja osnovne sumnje primanje dara. Iz SIPE su naveli da će uskoro biti i više informacija o navedenoj akciji. Požar u stambenoj zgradi u centru Kraljeva u Srbiji, koji je izbio jutros, lokalizovan je. Dvije osobe su spasene, a jedan stan je potpuno izgorio. U toku je dodatno gašenje požara, koji je izbio jutros oko 6 časova u stanu na posljednjem spratu zgrade u ulici Cara Dušana u centru Kraljeva, prenosi RTS. Dvije osobe su se nagutale dima i prevezene su u prostorije hitne pomoći. Uzrok požara za sada nije poznat, a bit će utvrđen tokom istrage. Oko 200 škola u Francuskoj bit će danas zatvoreno zbog protesta srednjoškolaca, izjavio je ministar nacionalnog obrazovanja ove zemlje Eduard Žefre, ocjenjujući da se uticaj demonstracija na rad škola smanjuje u odnosu na prethodne nedjelje. Žefre je za France Inter rekao da su pojedine škole zatvorene zbog blizine ruta demonstracija kako bi se izbjegla šteta, ali je istakao da su područja poremećaja sada lokalizovanija nego inače, prenosi Figaro. Mobilizacija srednjoškolaca ulazi u treću nedjelju, a danas su planirane demonstracije pod nazivom Čin B uoči raspusta za Dan svih svetih, koji bi mogao da, kako je ocjenjeno, oslabi zamah protesta. Prema podacima Francuskog ministarstva unutrašnjih poslova, protesti održani 8. oktobra okupili su 71.500 ljudi širom zemlje, dok je 6. oktobra demonstriralo gotovo 256.000 ljudi. I na kraju informativnog pregleda vrijeme. Jutro u Laktašima bilo je u znaku niske oblačnosti, a u nastavku dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplije. 11 stepeni je trenutna temperatura u našem gradu, a maksimalna dnevna danas do 16. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

Вести. Минут два. Dobro jutro, 11 je časova. Povodom obilježavanja hramovne i gradske slave pokrova Presvete Bogorodice u Laktašima će danas i sutra biti održan prigodan vjerski i kulturno-umjetnički program. Program počinje danas u 16 časova večernjim bogosluženjem sa petohljebnicom u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Formiranje slavske litije planirano je za 17 časova ispred hrama, dok je njen dolazak pred hram predviđen u 18 časova. Na sam dan praznika, u srijedu 14. oktobra, sveta liturgija služit će se u 9 časova, a za 17.30 najavljen je nastup Danice Crnogorčević ispred hrama pokrova Presvete Bogorodice. U Banja Luci će danas biti održana sjednica predsjedništva Srpske demokratske stranke. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša ranije je najavio da će biti analizirani rezultati proteklih opštih izbora i donesene odluke o organizacionim pitanjima. Velika akcija SIPES provedena je jutros na području Gradiške i Broda, a po naredbi suda BiH pripadnici SIPE djeluju u Banjoj Luci, Prijedoru i Srpcu. Požar u stambenoj zgradi u centru Kraljeva u Srbiji, koji je izbio jutros, uspješno je lokalizovan, dvije osobe su spasene, a jedan stan je potpuno izgorio. Za sada uzrok požara nije poznat, ali će biti utvrđen tokom istrage. Oko 200 škola u Francuskoj bit će danas zatvoreno zbog protesta srednjoškolaca, izjavio je ministar nacionalnog obrazovanja ove zemlje, Edouard Jeffre, ocjenjujući da se uticaj demonstracija na rad škola smanjuje u odnosu na prethodne nedjelje. 13 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas do 16 stepeni Celzijusa. Slušali ste kratke vijesti.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši. Vrijeme je za najuzbudljiviji dio dana. Gosti u studiju Radija Laktaši.
1: Šest je minuta iza 11 časova. Mentalno zdravlje jednako je važno kao i fizičko, ali se o njemu i dalje ne govori dovoljno otvoreno, moramo priznati. Predrasude, strah od osude i stigma često su prepreka da ljudi potraže stručnu pomoć, iako je upravo pravovremena podrška jedan od najvažnijih koraka ka oporavku. O tome šta podrazumijeva očuvanje mentalnog zdravlja, kako prepoznati prve znakove poteškoća sa kojim se izazovima suočavaju djeca i mladi i na koji način možemo pružiti podršku osobama koje prolaze kroz teške životne periode, razgovarat ćemo danas sa Radmilom Đukić-Nuždić, diplomiranim psihologom, ovdje naravno kod nas u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Laktaši, a sve to povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava svake godine 10. oktobra, a onda nakon tog 10. oktobra obilježava se i sedmica mentalnog zdravlja koja podsjeća na značaj razumijevanja, prihvatanja i dostupne stručne pomoći. Radmila Đukić-Nuždić, naša gošća ovog jutra, dobro jutro i dobro nam došli.
2: Hvala Ognjene, dobro jutro vama i dobro jutro svim našim slušaocima.
1: Drago mi je, hvala vama što ste se odazvali našem pozivu. Drago mi je da ćemo danas razgovarati o jednoj zaista značajnoj temi o kojoj se, rekoh ja, nedovoljno govori, nekako je uvijek spomenemo baš na ovaj 10. oktobar i u nastavku u sedmici mentalnog zdravlja, pa bi bilo dobro da krenemo od početka, da nam na samom početku objasnite šta je u stvari mentalno zdravlje.
2: Da, mentalno zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već je to stanje emocionalne, psihološke i socijalne dobrobiti, koje pojedincima omogućava suočavanje sa svakodnevnim izazovima, ali i ispoljavanje svih njihovih kapaciteta i aktivno učešće u društvu.
1: Da, evo, šta nam možete reći o samom Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Laktaši?
2: Centar funkcioniše od 2013. godine u sastavu Doma zdravlja Laktaši. Naš tim čini ljekar, specijalista, psihijatar, dva medicinska tehničara i ja kao diplomirani psiholog. Mi radimo sa pacijentima svih uzrasnih kategorija, od djece pa do najstarijih. Što se tiče usluga koje pružamo, mi pružamo usluge liječenja naših pacijenata, kako farmakoloških, znači lijekovima, tako i psihoterapijskih, savjetodavnih, radno-okupacionih i sl. Također mi pružamo i preventivne usluge i evo ovo danas što radimo je jedan vid prevencije, znači osvješćavanja javnosti za ovu oblast. Preventivne usluge pružamo u cijeloj lokalnoj zajednici kroz rad u školama, osnovnim, srednjoj, vrtiću i tako dalje. I moram napomenuti, od osnivanja do danas kroz naš centar je prošlo oko 5.500 pacijenata.
1: Da, impozantne brojke, moram priznati. Evo, dobro je da ste tu i da možete služiti na opšte dobro svih onih kojima je pomoć potrebna, a rekao sam na početku, nekako i povod našeg razgovora jeste Svjetski dan mentalnog zdravlja i sedmica mentalnog zdravlja. Koji je cilj ovogodišnjeg Svjetskog dana mentalnog zdravlja i koja je tema koja se provlači kroz ovih 7 dana?
2: Da, svake godine Svjetska zdravstvena organizacija deklariše određenu temu, tako da je ovogodišnja tema Saslušajmo proživljena iskustva, stvarni glasovi, stvarne promjene. Dan i sedmica mentalnog zdravlja je prilika da podižemo svijest javnosti o ovoj problematici, na taj način da smanjimo stigmu i diskriminaciju,

0: ali to omogućava da i oni ljudi koji nisu iz ovog svijeta nekako bolje prihvate svoju bolest i, kažem, ranije prepoznaju i obrate se za pomoć. Također, ljudi koji nisu iz svijeta javnosti sve češće dolaze i nekako sve ranije dolaze po pomoć. Ja ću ovdje napraviti jednu malu digresiju sa svojim primjerom. Ja sam počela rad 2003. godine u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Srbac. I vjerujte mi da je trebalo puno mjeseci da prođe da bi ljudi počeli dolaziti u onolikom broju koliko je to potrebno. Ja sam imala kontakt s ljudima van ustanove i pričali su da im je potrebna stručna pomoć. Također, kroz neke druge aktivnosti, sistematske preglede, ljekarske preglede koji nemaju veze sa centrom, također sam uočavala pojedince kojima je potrebna pomoć i nudila im naše usluge. Njihov odgovor je bio da im je neprijatno doći jer se radi o Centru za mentalno zdravlje. Oni su stavljali naglasak na mentalno. Ja sam stavljala naglasak na zdravlje. Dolaskom u Laktaše nakon 10 godina očekivala sam isto, novo otvoren centar, stigma, međutim ja sam jako bila zadovoljna i dalje sam zadovoljna, nekako je ovdje od početka odziv pacijenata bio kudi kamo veći i to se svake godine povećava, zadovoljna u smislu da ljudi dolaze dok su problemi još nekako, da kažem, u početku, nezadovoljna naravno time što raste broj naših korisnika i naših pacijenata, ali pričanje, otvorenje i izražavanje problema jeste svakom godinom nekako sve bolje. Tako da ovaj prvi dio teme mislim da dobrim dijelom koračamo. Međutim, što se tiče ciljeva ovogodišnje teme, oni podrazumijevaju i uključivanje pojedinca sa iskustvom mentalnih poremećaja u aktivno kreiranje zdravstvenih i političkih usluga. Dalje, deinstitucionalizacija. Šta to znači? To znači da postoji jedan broj pacijenata koji moraju da budu hospitalizovani na psihijatrijske klinike. Vi morate priznati da i ako idemo najljepšim povodom u bolnicu, kao što je to rođenje djeteta, da okolnost bolnice je prosto stresna. Mi smo napeti i želimo što prije da se vratimo. A pogotovo ovi pacijenti. Cilj je da im lokalna zajednica što više pruži usluga u njoj, znači da budu kod svojih porodica, da što manje dana provedu na psihijatrijskim klinikama kako bi mogli dobiti pomoć u svojoj lokalnoj zajednici. I ovaj cilj je dobrim dijelom se ostvaruje i upravo su centri za mentalno zdravlje i nastali sa ciljem da pacijenti puno usluga dobijaju kod nas, a ne u bolnici, odatle se vrate u svoje porodice i lokalnu zajednicu. Također i njihove porodice dobijaju podršku i pomoć, tako da ovaj cilj kroz centre za mentalno zdravlje, a onda dalje i razna korisnička udruženja koja postoje u našoj republici gdje pacijenti provode jedan dio dana u strukturisanim aktivnostima pa se vraćaju kući, kao i grupe podrške i pomoći su jako značajne. I zadnji cilj ovogodišnje kampanje je suzbijanje stigme i diskriminacije u oblasti mentalnog zdravlja.
1: U redu. Ako nemate ništa protiv, vratio bi se na ovu temu koju ste načeli, tiče se 2003. godine i vašeg prelaska ovdje u Laktaše. Šta mislite da je uzrok većeg odziva pacijenata u cilju da im se pomogne? Da li je upravo to ta stigma koju ste pomenuli na samom kraju odgovora na prethodno pitanje, u stvari na šta se ona najčešće odnosi?
0: Da. Mislim da upravo kroz tih 10 godina koje sam provela u Srbcu, nekako i tamo su počeli ljudi više da dolaze i da imaju taj odgovor, ma nije mi baš bitno šta će neko reći, moje zdravlje u pitanju, ja želim pomoć i ne želim da se to zakomplikuje. Mislim da i taj javna nekako priča o problematici je učinila svoje. Međutim, stigma i dalje postoji, diskriminacija i dalje postoji kao i u drugim oblastima, u ovoj oblasti pogotovo. Ona je prisutna i postoji određeni broj pacijenata koji puste da se bolest nekako, da kažem, zakomplikuju i kad dođu tako kažu žao mi je što ovo nisam učinio ili učinila prije godinu, dvije, zbog stigme i diskriminacije. Znači, ona je i dalje tu nekako prisutna u društvu, bez obzira na veće osvješćavanje.
1: I to je, rekli biste, i najčešća poteškoća u načinu, ali i razlogu javljanja u Centar za mentalno zdravlje,
0: jeste,
1: tako?
0: Jeste, da bismo mi nekako to shvatili, da pokušamo da shvatimo zapravo šta je stigma, mi često koristimo taj termin. Stigma se u stvari sastoji od tog da je ona netačna, da ima neznanje, da

0: je diskriminišuća i da je predrasuda. A predrasude su uvjerenja koja usvajamo izuzetno rano, još dok smo jako mladi, i to su jako čvrsta uvjerenja i teško podložna promjeni. Znači, to su negativna uvjerenja prema određenoj osobi, grupi, na nekako skupini i tako dalje, i mi cijelu osobu zbog tog negativnog doživljaja doživljavamo osobu kao negativnu. Stigma u oblasti mentalnog zdravlja je izuzetno izražena i ona je uzrok zašto pacijenti se ne javljaju pravovremeno, ali je i uzrok zašto oni koji imaju poteškoće nekako udaljavaju se od profesionalaca, zatvaraju se, izoluju se, i time njihovo mentalno, ali i fizičko zdravlje propada, i time se stvaraju poteškoće ne samo kod njih, već i njihovim porodicama i lokalnoj zajednici uopšte. Tako da ćete vi nekako najčešće čuti da ta stigma koja se odnosi u oblasti mentalnog zdravlja jeste da su mentalni poremećaji neliječivi, da su oni znak slabosti, da su znak neborbenosti osobe, da su znak da je ta osoba nasilna, opasna po društvo itd. Što je apsolutno i potpuno netačno. I evo, i naš zadatak je ovdje da danas te predrasude i stigmu razbijamo. Jer ako ćemo nekako pogledati, radi se o mentalnoj bolesti. Ako bilo koja druga bolest, ona ima svoj uzrok. Uzrok mentalne bolesti nije odluka osobe. Uzrok mentalne bolesti je biohemijski procesi koji postoje u našem mozgu prvenstveno. I ti procesi utiču na ličnost. I ona se svakodnevno nosi sa svojim problemima. Recimo, napetosti, nemogućnosti adekvatnog spavanja, slabog apetita ili prejakog apetita, nervoze itd. I od ujutro ona se bori s njima. Pa mi ne možemo reći da je to znak slabosti, to je znak borbenosti. Ili recimo, podaci govore da je puno više pacijenata koji imaju teškoće s mentalnim zdravljem žrtva nego nasilnik, nego počinioc. Tako da je negdje rad na stigmi prvenstveno rad na osvješćavanju nas sami. Da mi sami, pa evo i ovo je prilika, osvijestimo svoju stigmu, osvijestimo svoje predrasude i na taj način bolje razumijemo, shvatimo ljude koji se nose sa ovim teškoćama, i na taj način im pomognemo i pomognemo da stvorimo jedno, da stvaramo jedno kvalitetnije, humanije društvo koje je više empatično i saosjećajno.
1: Da, divni ste zaista. Hvala. Blago je pravo poznavati vas, i naročito u ovim teškim trenucima kada je pomoć potrebna. Pretpostavljam da je važno da sa druge strane stoji i sluša neko ko zaista je spreman i da sasluša, a naravno na osnovu toga i da pomogne. I super je da vas imamo ovdje, da, hvala, to je nekako moj lični zaključak. Ali evo, ako bismo se vratili na samu tematiku, tako reći u srž, šta govori statistika vezana za mentalne poremećaje?
0: Ja ću nešto reći o statistici na svjetskom nivou. Oko 15% svjetske populacije pati od nekog oblika mentalnih poremećaja. Tu svakako prednjače poremećaj anksioznosti, oko 5,8% pacijenata pati od tog. U svijetu depresije 3,8%, onda idu bolesti zavisnosti koje isto su nam nekako izuzetno u porastu, poslije rata, a COVID-a pogotovo, alkoholizam i patološko kockanje, i sve su na mlađi uzrasti koji zahvataju te pacijente. Zatim imamo psihoze, poremećaje ličnosti i slično. Što se tiče žena, one više pate od anksioznih poremećaja i depresivnosti, a muškarci od bolesti zavisnosti. Jedna četvrtina od ove brojke odnosi se na djecu. Isto, nažalost, moram priznati da i taj broj djece koji se javlja u naš centar svake godine raste, i da je sve niži uzrast gdje se prvi put javljaju. Znači, četvrtina od ovih 15% odnose se na djecu, a kod djece većina problema iz oblasti mentalnog zdravlja počinje do 15. godine, znači preko 50%, a onda između 15. i 25. kada je kraj adolescencije. Što se tiče djece, najčešći uzroci su također anksiozni poremećaj i depresivni, pa onda imamo poremećaje ponašanja, poremećaje iz spektra ADHD-a, autizma i tako dalje. Samoubistvo je još uvijek jedan od vodećih razloga smrtnosti mladih u periodu između 15 i 30 godina. Kada bi nekako se usmjerila na ovaj naš region i naše područje, za razliku od ovih svjetskih statistika, brojke su još veće. i čime to objasniti? Pa prije svega transgeneracijskom traumom i svakodnevnim stresom. Proživljeni ratovi, ekonomska kriza, tranzicija, sve je to uticalo da stres roditelja prosto se prenosi na stres djeci. Dalje, snažna stigma i diskriminacija koja još uvijek ovdje postoji, nedostatak stručnjaka u javnom zdravstvu, kao i digitalni uticaj koji se nekako i kod nas kao i u svijetu, on je globalni, znači digitalno nasilje, raznorazni uticaj, negativni uticaj društvenih mreža, vrijeme koje djeca provedu ispred nekog digitalnog uređaja koje je sve duže, sve su to nekako uzroci zašto na ovim našim područjima je ova brojka još veća.
1: Da, toliko imam pitanja, ali evo, nadam se da ćemo imati prilike još koji put da porazgovaramo o tome. Zaista ste otvorili brojne teme. Ja bih volio da nam pokušate odgonetnuti kako očuvati mentalno zdravlje. Pretpostavljam da recept ne postoji, ali da možete, evo, bar da savjetujete.
0: Jeste. Da, recept ne postoji, ali ajde krenut ćemo onako nekako od onog što je globalno. Ovdje smo danas da ga očuvamo. Ovo što danas radimo, rekla sam već više puta, je prevencija, a prevencija je pola zdravlja. Znači sve preventivne aktivnosti, sve veće osvješćavanje javnosti, prepoznavanje ove teme kao bitne teme u domenu zdravstva i jedan vid od očuvanja. Pa onda, rano prepoznavanje mentalnih poteškoća, pravovremeno pružanje stručne pomoći, također su ključne za očuvanje mentalnog zdravlja, pogotovo djece i mladih. Izuzetno je značajna promocija mentalnog zdravlja kroz podizanje svijesti, kroz podršku onim koji imaju teškoće u ovoj oblasti, osvješćavanje da oni ovih razbijanje diskriminacije i predrasuda, kao i ulaganje u mentalno zdravlje i njega, ljudi. U vremenu sve izraženijih izazova savremenog društva, ulaganje u mentalno zdravlje predstavlja ulaganje u zdraviju, sigurniju, otporniju i humaniju budućnost društva u cjelini, uz jednu jasnu poruku da nema zdravlja bez mentalnog zdravlja.
1: Mnogo vam hvala.
0: Hvala vam najljepše.
1: Volio bih, evo, ako imate još mogućnost da, recimo, znam pouzdano da nas mnogo mladih ljudi sluša, vjerovatno neki od njih htjeli ili ne htjeli priznati suočavaju se sa izazovima koje ste pominjali. Šta biste savjetovali naročito mladim osobama?
0: Da. Ono što je dobro, nekako kad mi ovu temu otvorite, dobro je što su mladi jako osviješteni. To je sad možda ova druga strana društvenih mreža, interneta, i oni su dobro upoznati. Ja imam sve veći broj mladih koji mi se javljaju sa pitanjem da li ja imam poremećaj anksioznosti. Mi prođemo i vidimo da to zapravo nije to, nego da je prosto jedna adolescentna kriza, jer tinejdžerstvo, adolescencija, jedan period koji je onako buran sam po sebi. Međutim, imamo i onaj broj mladih koji se stide uprkos tim znanjima i nekako zbog stigme i porodične i tako dalje, oni su u otporu da dođu. Ono što bi tim mladim poručila, ako recimo ne mogu da naiđu razumijevanje u porodici, neka traže pomoć neke druge odrasle osobe, neka to bude možda nekakav saučesnik u smislu nekog člana porodice, škole, pedagog, psiholog, razredni, starješina, da bude premosnica do nas. Jer znate, nisu svi problemi oni koji zahtijevaju pomoć psihijatra niti psihologa. Mi imamo nekad neke probleme u adolescenciji koje može da, a i kod odraslih, koje može da riješi neko koji je nama jako blizak i empatičan je, saosjećajan je, dobar je slušač. Znači, kod njega ne ide ona priča ti si slab, ja bi to drugačije. Nego razumijem te, čujem te, slušam te, tu sam za tebe. E tako isto i kod mladih ljudi. Neka pokušaju, međutim, ako problemi traju duži period i naravno mi uvijek nekako gledamo da li to utiče na funkcionalnost, znači da li slabi funkcionalnost u porodičnom životu, da li slabi u socijalnom životu, u školi, ako tu dolazi do bitnih promjena i one su dugotrajnije, svakako da se jave stručnjaku.
1: Da, još jednom vam hvala od srca što ste podijelili sve ono što ste prošli kroz svoju praksu i nadam se, evo, da smo poslali jednu divnu poruku na ovu sedmicu obilježavanja mentalnog zdravlja i da smo možda neki od naših slušalaca i odvažili da vam se jave. Ja vam želim mnogo uspjeha u daljem radu i da uspješno rješavate sve izazove koji su pred vas stavljeni.
0: Hvala Ognjene. I ja se nadam da eto ova naša riječ došla do nekog kome je potrebna pomoć i da će nas potražiti. Hvala još jednom i svako dobro.
1: I vama također hvala, dragi prijatelji. Bila je ovo Radmila Đukić-Nuždić, diplomirani psiholog u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Laktaši.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
1: Želimo vam dobar dan. Dnevnik počinjemo važnijim vijestima.
0: Koristit ću sve mehanizme da očuvam ustavni kapacitet, funkcionalnost i stabilnost Srpske, izjavila Cvijanovićeva.
1: Oštećeno vozilo sa beogradskim tablicama u Sarajevu, još jedna poruka Srbima da nisu dobrodošli.
0: Telefonski razgovor Putina i Muhameda bin Zajeda o sporazumu sa Sjedinjenim Državama o dizelu.
1: Uhapšena 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH zbog sumnje na korupciju.
0: Košarkaši i gokeje gosti Albe u FIBA Ligi šampiona.
1: U Srpskoj sunčano vrijeme uz umjereno oblačno, slično vrijeme i sutra. Očuvanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske i njene stabilnosti i sposobnosti da odgovori na političke pritiske bit će ključni prioriteti Željke Cvijanović u novom mandatu srpskog člana predsjedništva BiH. U izjavi za Srpsku novinsku agenciju poručila je da će za zaštitu interesa Republike Srpske koristiti sve raspoložive političke, ustavne i demokratske mehanizme, naglašavajući da je cilj snažna, funkcionalna i otporna Republika Srpska.
2: Ja mislim da je prioritetan cilj, dakle, naš i treba da bude da Republiku Srpsku uvodimo u novo vrijeme, a da se ne okrenje njena funkcionalnost, stabilnost i njena potentnost da živi neki svoj život, naravno, u okruženju koje jeste tako kako jeste zadato. Ali to znači da morate i vi više snage uložiti, dakle, da i Republika bude žilavija i otpornija na bilo kakve izazove i pritiske.
1: Partnerstvo, prijateljstvo i povjerenje se grade godinama, dokazuje se u onim trenucima u kojima se bira teži put, a koji je ispravan. Odnosi SNSD-a i koalicionih partnera svakim novim izazovom postajali su još čvršći. Ovo je istakao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik danas tokom razgovora sa koalicionim partnerima. Rezultat je i ubjedljiva pobjeda koju smo i sada ostvarili, napisao je Dodik na X-u. U Banja Luci će danas biti održana sjednica predsjedništva Srpske demokratske stranke. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša ranije najavio da će biti analizirani rezultati proteklih opštih izbora i donesene odluke o organizacionim pitanjima.
0: Kandidati SDS-a za predsjednika Srpske Branko Blanuša i za srpskog člana predsjedništva BiH Marinko Božović ubjedljivo su izgubili na proteklim opštim izborima od kandidata SNSD-a, dok je SDS u Narodnoj skupštini izgubio primat najjače opozicione stranke, koji je od nje preuzeo pokret Sigurna Srpska. Istovremeno, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović juče je osporio odluku predsjednika SDS-a Branka Blanuše o njegovom isključenju iz stranke, tvrdeći da nije u skladu sa stranačkim statutom i oštro kritikovao Blanušino rukovođenje strankom.
1: Beogradske tablice bile su povod za sada nepoznatom licu da probuši gume na automobilu u sarajevskom naselju Breka u noći sa nedjelje na ponedjeljak. U bilo kojem drugim u društvu ovo bi se moglo okarakterisati kao devijantno ponašanje pojedinaca, ali na ovom području takva djela imaju širu poruku. U Republici Srpskoj ovaj čin tumači se kao još jedna poruka narodu Srbije i svim Srbima da nisu dobrodošli u Sarajevo. Poslušajmo Zoranu Marković.
3: Nekoliko parkiranih automobila i muškarac koji prolazi kraj njih. Zastaje naglo kod automobila sa beogradskim tablicama, prilazi gumama koje je oštrim predmetom koji vadi iz džepa, probija i odlazi u smjeru iz kojeg je i došao. To pokazuju snimke sa nadzornih kamera koje je vlasnica vozila dostavila portalu Klik.ba. Kako navode, riječ je o državljanki Srbije koja posljednje 3 godine često boravi u Sarajevu. Da se to dogodilo u nekoj drugoj zemlji, moglo bi da se govori o aspektu individualne devijacije i individualne odgovornosti, smatra sociolog Vladimir Vasić. On naglašava da jeste riječ o individualnoj odgovornosti, ali da ona ima uporište u stanju u društvu.
4: Kad vi imate nekoga koji je državni ministar države Bosne i Hercegovine, države zajedničke za sva tri naroda, koji šalje poruke koje nisu dostojne nekoga ko upravo buši te gume, zapravo na jedan indirektan ili direktan način zapravo legalizuje to što se radi. I takva stanja zapravo pokazuju koliko je disfunkcionalna država.
3: U Sarajevu mržnja prema Srbima ponovo počinje da narasta, ocjenjuje istoričar Aleksandar Raković, a ovaj incident za njega je poruka da Srbi nisu dobrodošli u taj grad, ali i u druge dijelove Federacije BiH.
5: Sličnih incidenata bilo je ranije, a bilo je još gorih incidenata negde oko Ozrena, pa nedavno u Sanskom mostu, okolini Sanskog mosta smo također imali priliku da vidimo i da čujemo, tako da je to pokazatelj porasta netrpeljivosti i mržnje koji vlada političkim Sarajevom, a koji generiše upravo taj centar.
3: Sarajevo tone u sve dublji mrak, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, reagujući na X-u na ovaj događaj.
6: U Sarajevu više nisu sigurni ni automobili sa registarskim tablicama Srbije. Kako onda Srbi mogu očekivati da budu sigurni? Rezultat antisrpske histerije, koja je kulminirala posljednjih nedjelja, nisu samo probušene gume, već jasna poruka narodu Srbije i svim Srbima da nisu dobrodošli.
3: Završioca dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Anu Trišić-Babić, ovaj događaj je posljedica antisrpske kampanje Elmedina Konakovića.
7: Konakoviću, evo rezultata tvoje antisrpske kampanje. Protjeraš diplomate Srbije, zatruješ atmosferu u kampanji, a kao posljedicu danas gledamo kako turistima iz Srbije po Sarajevu buše gume.
3: Iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH navode da ovo nije prvi slučaj, već da postoji hronologija bušenja guma na vozilima iz Srbije. Navode da su 14. juna ove godine u centru Sarajeva izbušene sve 4 gume na vozilu beogradskih registarskih oznaka, a 3 dana kasnije i u naselju Grbavica. Podsjećaju da ovaj odbor vodi evidenciju napada na Srbe i srpski identitet u Federaciji BiH.
1: Sa sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli ukraden je bakarni oluk dužine oko 3 metra, rekla je danas portparolka uprave policije MUP-a Tuzlovskog kantona Adnana Sprečić.
0: Dodala je da je krađa prijavljena policiji jutros. Prema prijavi krađa se dogodila prije nekoliko dana, a policija radi na rasvjetljavanju ovog događaja. Obavješten je i dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.
1: A ruska ambasada u Bosni i Hercegovini je otkazivanje koncerta Zvijezde usponu Sarajevo kvalifikovala kao bezobrazni incident. Do svega je došlo jer je rukovodstvo Fondacije Bošnjački institut popustilo pod pritiskom rusofobičnih elemenata u tom gradu iz političkog i medijskog domena, navode u ruskoj ambasadi.
0: Obavještenje o jednostranom otkazivanju sinoćnjeg koncerta ruske klasične muzike u izvođenju mladih talenata stiglo je, kažu u ambasadu, samo 2 časa prije početka događaja, čije održavanje je ranije uredno dogovoreno.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje angažovana na graničnom prelazu Gradiška uhapšena su zbog sumnje na korupciju. Ovo je saopšteno iz Agencije za istrage i zaštitu. Oni su sumnjičeni da su primali novac kako bi pogodovali kod uvoza određene robe na carinsko područje BiH, odnosno terete se za krivična djela primanja dara ili drugog oblika koristi. Uprava za indirektno oporezivanje BiH podržava rad svih agencija na sprovođenju zakona i spremna je na saradnju. Ovo je rekao direktor uprave Zoran Tegeltija.
8: Koliko god budemo trebala i bit će uvijek naravno saradnja, oni su traže već neke podatke, snimke, video nadzora sa granice, sve će to biti dostavljeno tužilaštvu kako bi oni mogli da rade svoj posao. Ono što je nama, kada govorimo o ovom dijelu, ono što je nama na neki način važno, da su to izolovani i pojedinči slučaji. Ne radi se, iako se radi o 4 carnika, ne radi se ni o kakvoj organizovanoj grupi, to je pojedinci. Nažalost, naši carinici ponovo nisu izdržali, da kaže, neki provokativni nastup pojedinaca koji su sami nudili mito i koji su oni, nažalost, primili i zbog toga će vjerovatno odgovarati. Ali sami pojedinični iznosi, kao i u prethodnom slučaju kad je bilo rješavanje slobode carnika, su jako mali, ali to ni na koji način njih ne opravdava.
1: A danas je direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija rekao da je građanima BiH do sada vraćeno više od 4 miliona maraka po osnovu povrata PDV-a na prvu nekretninu. Danas je predstavljen i projekat podrške Evropske unije Upravi za indirektno oporezivanje vrijedan 1 milion evra, čije cilj je unapređenje carinskih procedura, jačanje kapaciteta uprave i efikasnije obavljanje graničnih poslova. Projekat će biti realizovan kroz saradnju stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. U prilogu Gordane Stanić.
7: Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH Adebayo Babaide istakao je da Evropska unija kontinuirano podržava rad Uprave za indirektno oporezivanje BiH, te da će i kroz ovaj projekat nastaviti da pruža podršku institucijama BiH na njenom evropskom putu.
9: Stručnjaci država članica Evropske unije, tačnije Slovenije i Hrvatske, zajedno sa kolegama iz BiH radit će na razmjeni znanja, iskustava i dobrih praksi. Ovaj projekat će doprinijeti modernizaciji i poboljšanju u carinskim postupcima, povratu PDV-a, ali i upravljanju rizicima.
7: Riječ je o 8. projektu koji Uprava za indirektno oporezivanje realizuje uz podršku Evropske unije, izjavio je direktor uprave Zoran Tegeltija. Kako je dodao, cilj Uprave za indirektno oporezivanje je da kadrovski i tehnički bude spremna za ulazak BiH u Evropsku uniju, te da je unapređenje carinske politike važan dio tog procesa.
8: Mi danas započnemo ovaj projekat, za otprilike mjesec dana počet ćemo sa još jednim projektom, a treći projekat je također fini projekat, je negdje u završnoj fazi. Očekujemo da će biti u cijelosti implementiran do kraja 2026. godine.
7: Projekat će trajati godinu i po dana, rekao je direktor Carinske uprave Hrvatske Mario Demirović. Prema njegovim riječima, cilj projekta je smanjenje troškova za privrednike sa obje strane granice uz unapređenje kvaliteta carinskih kontrola.
10: Sam projekt po sebi ima dublje značenje. On je zapravo jedan okvir, alat za produbljavanje suradnje, za harmoniziranje procedura ne samo na BiH strani, nego i na strani Europske unije, odnosno konkretno na strani Republike Hrvatske, i ovo je zapravo model interakcije između dvije države. Inače, malo je poznato u široj javnosti da je granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine najintenzivnija granica u okviru teretnog prometa između bilo koje države članice Europske unije i bilo koje treće države.
7: Projektom su obuhvaćene brojne oblasti rada Uprave za indirektno oporezivanje.

0: Ligi šampiona košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u Evroligi i Crvena zvezda gost Asvela. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Košarkaši Igo Kebić večeras u Berlinu gosti Albe u drugom kolu FIBA Lige šampiona. Igo Kebić je na startu takmičenja izgubila od španskog Bilbao, dok je Alba pobjedila Slaviju iz Praga. Nenad Stefanović, trener Igo Kebić.
2: Trošiti reči nešto o narednom protivniku mislim da je bespotrebno. Šampion Nemačke, tim sa jako velikom tradicijom, odličnim trenerom i sigurno nas čeka jedan težak protivnik, ali mislim da ukoliko vratimo one stvari koje su nas krasile u pripremnom periodu i u prvom kolu ABA lige, da imaćemo svoje šanse.
1: Utakmica počinje u 20 časova. Košarkaši Beogradskog Partizana dočekuju večeras grčki Panathinaikos u petom kolu Evrolige. Ekipa Panathinaikosa koju skupe vodi Željko Obradović ima maksimalan učinak, dok Partizan uz tri pobjede ima jedan poraz. Trener Partizana Joan Peñaroya.
3: Svjestan sam da je ovo posebna utakmica. Nemam nikakvu sumnju da će naši navijači prirediti Željku veličanstven doček. Apsolutno razumijem situaciju, ali to što naši navijači gaje ogromnu ljubav prema Željku ne znači da ne poštuju mene ili bilo kog drugog trenera. Emocije prije meča su normalne, ali kad meč počne, svi smo na istom zadatku. Nemam sumnju da će čim sudija podbaci loptu, navijači stvoriti sjajnu atmosferu i pružiti ogromnu podršku Partizanu.
1: Susret je na rasporedu od 20 časova i 30 minuta. Pola časa ranije košarkaši Crvene zvezde bit će gosti Asvela. Ivo Navaro, trener Zvezde.
4: Znamo što treba da uradimo i to neće biti lako, ali ćemo pokušati. Svako mora da napravi korak naprijed kako bi pomogao timu u kom god segmentu igre da je potrebno. Oni su nezgodna ekipa, veoma fizički čvrsta, imali su ludo ljeto i ljudi ih još uvijek podcjenjuju. Možete ih podcjenjivati, ali su po procentima oni najbolji tim kada je riječ o šutu za 3 poena. Tim koji ima najviše šuteva, ekipa koja ima najbolji protok lopte, odlična ekipa kada je riječ o ofanzivnom skoku.
1: Obje ekipe imaju polovičan učinak po 2 pobjede i 2 poraza.
0: U Srpskoj danas bilo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Slično vrijeme očekuje se i sutra. Meteorolog Đorđe Todić.
5: U 14 časova Kalinovik i Čemerno imaju 7 stepeni, Han Pjesak 8, Sokolac 9, Gacko, Drinić i Knježevo 10, Srebrenica 11, Mrkonjić-Grad 12, Rudo 13, Foča, Višegrad i Šipovo 14, Doboj i Ribnik 15, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Novi Grad, Prijedor i Srbac 16, Bileća 17 i Trebinje najtoplije sa 19 stepeni. Do kraja dana sunčano uz malu umjerenu oblačnost na istoku i povećanu. Sutra jutro pretežno vedro, ako rijeka je po kotlinama može biti magle i niske oblačnosti. Tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha sutra od 0 do 6, na jugu do 11, a u višim predjelima od minus 4. Maksimalna dnevna od 13 do 19, na jugu do 22, u višim predjelima od 10 stepeni.
0: Ovom informacijom završavamo dnevni. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
6: Koristit ću sve mehanizme da očuvam ustavni kapacitet, funkcionalnost i stabilnost Srpske, izjavila Cvijanovićeva.
0: Oštećeno vozilo sa beogradskim tablicama u Sarajevu. Još jedna poruka Srbima da nisu dobrodošli.
6: Telefonski razgovor Putina i Muhameda bin Zajeda o sporazumu sa Sjedinjenim državama o dizelu.
0: Uhapšena 4 carinska službenika uprave za indirektno oporezivanje zbog sumnje na korupciju.
6: Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević. Hit dana radija.

0: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.

give up.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.